0: Rádió Dik. Hold a hangunk.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. A következő dalt Érdi Babától szeretném meghallgatni, méghozzá Kevin. Kemeszim Sávó, ezt nagyon-nagyon köszönöm. Nagyon szeretem a frizz lovakat, és ebben a videóklipben azt láttam. Nagyon kedves vagy. Hát akkor most igaz, a videóklipet nem fogjuk tudni megnézni, de viszont meg tudjátok hallgatni a dalt, amit Érdi Baba énekel nekünk. Tartsatok hát velem.
2: Pa pa pa la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la